yɛma wo akwaba de ba nhyira 104.5 FM. Kɔsɛda foforɔ na asan ato yɛn bio. Onyankopɔn ne yɛn adi ne yie. Anɔpɛ Yesu dɔ yɛn ɛboro so paa.